0: 0031 A live product ana Asitwami keys
1: Nsema wudua esi nyina Emu akasia ewasa uti biara Asempa yetia Ena ubetino Asempa yetia Eye kasiebwa Yedi brown Ewa Asempa FM Enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp Nsema wudua esi si Ye unyeni nyina Yedi brown Asempa yetia Eye straight to the point Esanse Asempa yetia